god musik idag synes jag. Vi har många andra goda låtar som kommer och dessutom flera som är önsket. Och så är det quizen då. Detta ser ganska bra ut. Tone har I alla fall fått ett lunta och sent ett svar typ 20 sekunder efter att musiken startat istället och gav mig rätt svar I dagens quiz. Nu är det inte första man till Mölla så vi tar med oss ett par ledetrådar till för du får facit mot slutet av timmen. Första ledetråd var I alla fall att dagens person är en känd och kär personlighet som blev född I New York I USA I 1926. Och då öppnade man ju egentligen dörren till hela världen nästan. Men vi ska inte så långt. Här är ledetråd nummer två. Dagens person var en norsk tv-personlighet, också känd som sanger och journalist, och är krediterad för att ha skapat konceptet med lördagsunderhållning på NRK TV. Det är inte något dåligt eftermäle, men vem kan det vara då? Lycka till!

Igår så fick vi tre råd för bättre hälsa och det hade ingenting med träning och kosthåll att göra. De tre råden kom från psykolog Elise Solbu Roaldsø. Och så tänker jag kanske vi skulle ta med oss tre råd från en som är läge också. Bör ju ha ganska god kontroll på vad som faktiskt ska till för att vi får bättre hälsa. Vi ska ta med oss de tre tipsen här ganska snart.

Igår så fick vi 3 råd för bättre hälsa och det hade ingenting med träning och kosthåll att göra. De 3 råden kom från psykolog Elise Solbu Roaldsø. Och så tänker jag kanske vi skulle ta med oss 3 råd från en som är läge också. Bör ju ha ganska god kontroll på vad som faktiskt ska till för att vi får bättre hälsa. Vi ska ta med oss de 3 tipsen här ganska snart.